tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystava paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja kiitsoon.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Raja Kitsoon.

miau, kestep auh ja kestep miau, kestep muu ja kestep mä, rinkisissä sinä olet.

0: kauas ei lukuisi perhe.
1: Marmatta, sataasta.
0: Mieh tuot!
1: Jaa. Oi, saikin läpi.

mustaja pruuni, sinist ja kollast, alasava kirja, pääsuseva kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seinekirja, uppurpallikirja, ukkarpallikirja, igale lapsele ise kirja. Õhtu tuleb.